0: et klaasist ja paberist kõrred on plastkõrred juba suuremalt jaolt välja vahetanud. Direktiivi väljatöötamine toimub mitmes osas. Kõigepealt esitab Euroopa Komisjon direktiivi ettepaneku, mis järel asuvad sellega tööle Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu, kes esitavad direktiivile oma muudatusettepanekud. Euroopa Parlamendil on tähtis roll nii direktiivi teksti koostamisel kui ka direktiivi vastuvõtmisel. Kui direktiiv on vastuvõetud, peavad liikmesriigid selle oma riigisisesesse õigusesse üle võtma. Seda protsessi kutsutaksegi ülevõtmiseks. Erinevalt määrusest, mis on kõigis liikmesriikides vahetult kohaldatav, tuleb direktiiv liikmesriigi õigusesse üle võtta just riigisiseste õigusaktide kehtestamise kaudu. Mida selle kohta veel teada võiks? Iga liikmesriigi asutused otsustavad, kuidas nad direktiivi oma õigusesse üle võtavad. Tavaliselt tuleb direktiiv üle võtta 2 aasta jooksul pärast selle jõustumist. Mõnikord seda aega ka pikendatakse, et üleminek oleks Euroopa Liidu turu ja liikmesriikide jaoks sujuvam. Direktiivis seatud eesmärkide täitmiseks peavad riigid võtma riigisiseseid meetmeid. Riiklikel asutustel on kohustus Euroopa Komisjoni neist meetmetest teavitada. Kui mõni riik jätab komisjoni teavitamata, võib komisjon algatada riigi suhtes rikkumismenetluse. Direktiiviga sätestatakse eesmärgi saavutamiseks vajalikud miinimumnõuded. Aga miski ei keela liikmesriikidel kehtestada sellest veel rangemaid nõudeid. Võib juhtuda, et liikmesriigi enda õigusnormid ongi juba rangemad. Küll aga ei tohi liikmesriikide nõuded olla leebemad kui direktiivis sätestatud nõuded. Seeläbi võimaldavad direktiivid liikmesriikide õigusnorme teataval määral ühtlustada. Kui liikmesriik ei võta direktiivi riigisisesesse õigusesse üle, võib Euroopa Komisjon algatada rikkumismenetluse. Komisjon võib rikkumismenetluse algatada ka juhul, kui riik võtab küll direktiivi üle, kuid ei tee seda nõuete kohaselt. Sel juhul võib komisjon teha riigile esmalt hoiatuse. Kui riik ka hoiatuse peale probleemi ei lahenda, võib komisjon anda asja Euroopa kohtusse. Mõningatel juhtudel võib komisjon paluda kohtul määrata asjaomasele liikmesriigile rahalise karistuse. Kui suurest trahvist me räägime? Trahv peaks olema rikkumisega proportsionaalne ja motiveerima liikmesriiki direktiivi järgima. See tähendab, et trahv peab olema suurem kui kasu, mida liikmesriik saab sellest, kui ta direktiivi ei järgi. See peaks ära hoidma ka direktiivi edaspidise rikkumise. Trahvi suurus sõltub ka riigi maksevõimest. Eesmärk ei ole panna riiki rahaliselt raskesse olukorda. See ei ole kindlasti mitte kellegi huvides. Vastupidi, rikkumismenetluse eesmärk on kindlustada, et liikmesriigid kohaldavad Euroopa Liidu õigust, sest see on kõigi Euroopa Liidu kodanike huvides. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopa Raadio veebisaidilt.
1: Ви коли-небудь замислювалися, хто платить за новий автобусний маршрут, яким ви їдете на роботу або той культурний центр, який ви обожнюєте, що колись був покинутою будівлею? По всій Європі міста і регіони зазнають постійних змін. Вулиці переплановуються, громадський транспорт стає екологічнішим, з'являються нові послуги. Багато хто з нас не знає, що за багатьма із цих видимих змін стоять ініціативи ЄС із фінансування. Мета цих програм – підтримувати міста та покращувати повсякденне життя їхніх мешканців, включно з нами. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому випуску ми розглянемо, як фінансування ЄС допомагає містам реагувати на повсякденні виклики та покращувати життя людей на місцях. Міста використовують кошти ЄС для реагування на конкретні місцеві потреби. Наприклад, ці кошти спрямовують, щоб відновити застарілу інфраструктуру або щоб зробити громадський транспорт доступнішим. Іншими словами, кошти ЄС допомагають містам спростити ваше життя. Ідея такої підтримки існувала і в минулому. Вона бере свій початок із Паризького саміту 1972 року, коли європейські лідери визнали, що великі відмінності між регіонами стримували економічне зростання і можливості. Деякі місця процвітали,

Tere tulemast kuulama sarja Ajalugu ja faktid, kus räägime olulistest ajaloosündmustest ja nende pikaajalisest mõjust. Selles osas räägime Euroopa lõimimise ühest olulisemast verstapostist, Maastrichti lepingust ja sellest, kuidas seda Amsterdami ja Nissi lepinguga ajakohastati. Muu hulgas peatume ka nende lepingute ajaloolisel kontekstil ja peamistel mõjudel.

Et Maastrichti lepingut paremini mõista, alustamegi selle ajaloolisest kontekstist. Euroopa lõimimise idee tekkis teise maailmasõja rusudel. Euroopa riikide juhid tahtsid tagada, et sõda enam ei tuleks, ning nad arvasid, et püsiva rahu võiks kindlustada majanduskoostöö. Selle veendumuse põhjal loodi 1951. aastal Euroopa söe- ja terasühendus ning 1957. aastal Rooma lepinguga Euroopa aatomienergiaühendus. Järgmine oluline sündmus oli see, kui 1986. aastal võeti vastu ühtne Euroopa akt. Sellega seati siht luua Euroopa majandusühenduse piirides 1992. aastaks ühtne turg. Ühtse turuga taheti tagada kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine. 1980. aastate lõpuks leidsid Euroopa majandusühenduse liikmed aga, et Euroopa riigid tuleks omavahel lõimida veelgi tihedamalt, mitte ainult majanduslikult, vaid ka poliitiliselt. Seitsmendal veebruaril 1992 allkirjastasid Euroopa ühenduste 12 liikmesriiki Hollandis Maastrichtis Euroopa Liidu lepingu. Allkirjastamiskoha järgi tuntakse seda Maastrichti lepinguna. Leping jõustus 1. novembril 1993, kui kõik liikmesriigid olid selle ratifitseerinud. Maastrichti leping oli murranguline mitmel põhjusel. Lepinguga muudeti Euroopa majandusühendus sidusamaks ja terviklikumaks ning asutati selle baasil vormiliselt Euroopa Liit. Teine oluline uuendus oli Euroopa Liidu kodakondsuse loomine. See võimaldas kodanikel Euroopa Liidus vabalt ringi liikuda ja elukohta valida. Samuti andis see kodanikele õiguse hääletada ja kandideerida kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel ükskõik millises Euroopa Liidu liikmesriigis ning tugevdas seeläbi Euroopa identiteeti ja ühtsust. Lisaks on väga oluline see, et Maastrichti lepinguga pandi paika kava majandus- ja rahandusliidu loomiseks. Tänu sellele võeti lõpuks kasutusele ühisraha euro, mille eesmärk oli suurendada majanduse stabiilsust ja lihtsustada Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist kaubandust ja reisimist. Maastrichti lepinguga loodi kolmele sambale toetuv liit. Esimese samba moodustasid Euroopa ühendused ja selle alla kuulus majandus, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika. Teine sammas hõlmas ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, et liidu suhtlus välismaailmaga ja liidu julgeolekustrateegia oleksid ühtsed. Kolmanda samba alla kuulusid justiits- ja siseasjad, et liikmesriigid saaksid teha koostööd õiguskaitses, muudes õigusküsimustes ja sisserändepoliitikas. Maastrichti leping suurendas oluliselt Euroopa Parlamendi rolli. Loodi kaasotsustamismenetlus, parlamendist ja Euroopa Liidu nõukogust said paljudes poliitikavaldkondades võrdsed kaasseadusandjad. See suurendas tunduvalt parlamendi volitusi seadusandlikus töös kaasa rääkida. Samuti suurendati parlamendi mõju Euroopa Komisjonile. Parlament võis nüüd otsustada komisjoni presidendi ja volinike ametisse määramise üle. Lisaks suurendati parlamendi kontrolli Euroopa Liidu eelarve üle. Tänu nendele muudatustele parlamendi töös on Euroopa Liidu otsustusprotsess muutunud läbipaistvamaks ja peegeldab nüüd paremini kodanike soove.

Maastrichti lepingut ajakohastati hiljem Amsterdami ja Nissi lepinguga. Amsterdami leping allkirjastati 2. oktoobril 1997 ja see jõustus 1. mail 1999. Lepingu eesmärk oli valmistada Euroopa Liidu institutsioonid ette liidu tulevasteks laienemisteks. Sisse seati tõhustatud koostöö võimalus. See tähendab, et soovi korral võib rühm liikmesriike teha mingil teemal koostööd, isegi kui teised liikmesriigid selles parajasti osaleda ei taha. Sellist paindlikkust oli vaja, et võtta arvesse laieneva liidu üha mitmekesisemaid vajadusi ja huve. Amsterdami lepinguga laiendati Euroopa Liidu õigust ka sotsiaalküsimustele, nagu sotsiaalõigused, tööhõive ja diskrimineerimise vastane võitlus. Lisaks taheti luua vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, mis võimaldaks liikmesriikidel teha tihedamat koostööd näiteks sisserände, varjupaiga ja muudes õigusküsimustes. Amsterdami lepinguga tõhustati ka ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. Selleks loodi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoht. Selles ametis olevat inimest nimetatakse ka Euroopa Liidu peadiplomaadiks. Tema ülesanne on tagada, et liit tegutseb rahvusvahelisel areenil järjekindlalt. Lisaks võimaldati Amsterdami lepinguga kasutada kaasotsustamismenetlust senisest rohkemates poliitikavaldkondades ja suurendati veelgi Euroopa Parlamendi volitusi.

Nice'i leping allkirjastati 26. veebruaril 2001 ja see jõustus 2 aastat hiljem. Selle peamine eesmärk oli valmistada liit ette seni suurimaks laienemiseks. Nimelt liitus 2004. aastal liiduga korraga 10 uut riiki. Näiteks kohandati häälte arvestamist Euroopa Liidu nõukogus, muudeti Euroopa Komisjoni koosseisu ja võimaldati rohkemates valdkondades võtta otsuseid vastu ühehäälsuse asemel kvalifitseeritud häälte enamusega. Need muudatused olid vajalikud, et Euroopa Liit suudaks ka pärast suurt laienemist otsuseid tõhusalt vastu võtta. Maastrichti leping ja seda ajakohastanud Amsterdami ja Nice'i leping olid Euroopa lõimimisprotsessi olulised verstapostid. Maastrichti lepinguga tehtud poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed muudatused panid aluse praegusele Euroopa Liidule. Amsterdami ja Nice'i lepinguga parandati institutsioonide toimimist ja valmistati liit ette laienemiseks. Need lepingud peegeldavad Euroopa Liidu dünaamilist olemust ja pidevat arengut. Liit on võimeline reformideks, kui peaks tekkima uusi probleeme või uusi võimalusi. Maastrichtis, Amsterdamis ja Nice'is sõlmitud lepingud aga jäävad alatiseks liidu struktuuri ja juhtimise nurgakivideks.

0: tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Lupo News, tutte le news del Piemonte orientale.
2: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
1: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.
3: Ukraina vastu peetava sõja hävitav mõju looduskeskkonnale on üha kasvanud. Eriti suurt kahju põhjustas loodusele Kahovka tammi õhkulaskmine 2023. Aasta juunis. See tõmbas sõja keskkonna mõjule ka rahvusvahelist tähelepanu. Tänases saates uurime lähemalt, kuidas Venemaa Ukraina vastane sõda on keskkonda kahjustanud. Relvastatud konflikt Venemaa ja Ukraina vahel algas juba 2014. aastal. 24. veebruaril 2022 alustas Venemaa Ukraina vastu täiemahulist sõda. Nende aastate jooksul on surma saanud tuhandeid inimesi, miljonid elanikud on pidanud oma kodudest põgenema ja majandus on saanud ränga hoobi. Lisaks kõigele sellele on suurt kahju tekitatud ka keskkonnale. Venemaa sõda on jätnud kogu Ukraina loodusmaastikule suured armid. Purustatud tööstusrajatistest on saaste jõudnud nii õhku, vette kui ka pinnasesse. Inimesed on puutunud kokku mürgiste kemikaalidega ja vesi on reostunud. Sõjast ei ole puutumata jäänud ka Ukraina taimestik ja loomastik. Metsatulekahjud, metsade maha raiumine, mürsuplahvatused ja kindlustusrajatiste ehitamine häirivad metsloomade elu ja hävitavad nende elupaiku. Ei säästeta ka looduskaitsealasid ega rahvusparke. Eriti suurt muret on tekitanud pommitamine Zaporizhia oblastis, kus asub Euroopa suurim tuumaelektrijaam. Ukraina keskkonnakaitse ja loodusvarade ministeerium hindas, et sissetungi algusest kuni 2023. Aasta juuli keskpaigani on Venemaa tekitanud keskkonnakahju ligikaudu 53 miljardi euro väärtuses. Sõja keskkonnamõju on hinnanud ka ÜRO keskkonnaprogramm, kelle sõnul seisab Ukraina silmitsi mitme üheaegse kriisiga, mida põhjustavad kemikaalid, laskemoon, sõjatehnika, mitmesugused saasteained ning taristule, linnadele ja looduskeskkonnale tekitatud kahju. Sõda on pärssinud ka põllumajandust, mis pole elutähtis mitte üksnes Ukraina majanduse, vaid ka ülemaailmse toiduga kindlustatuse seisukohast. Miljoneid hektareid Ukraina põllumaad on ära tallatud, segi pommitatud või saastatud kaevandustest ja mujalt tööstusest pärit ainetega. 2023. aasta 6. juunil lasid Vene väed õhku Kahovka tammi, mis oli Ukraina suurim tamm. Tammi hävitamine mõisteti laialdaselt hukka. Sellest räägiti kui ökotsiidist ja Euroopa suurimast keskkonnakatastroofist pärast Tšornobõli. Tammi õhkimisel vallandunud vesi ujutas üle tuhandeid hektareid maad. Surma sai kümneid inimesi ja tuhanded elanikud pidid oma kodudest lahkuma. Joogivesi ei olnud enam kättesaadav ja kastmissüsteemid muutusid kasutuskõlbmatuks. Lisaks sattus loodusesse tonnide viisi saasteaineid. Need liikusid nii Pro jõge mööda Musta merre, mille kaldal asub kuus riiki, sealhulgas Bulgaaria ja Rumeenia. Kuna Must meri on ühenduses Vahemerega, võib kahju ulatuda Musta mere ökosüsteemist kaugemale. Kahovka tammi õhkulaskmine suurendas ka muret Zaporizhia tuumajaama ohutuse pärast, sest see jättis tuumajaama ilma oma peamisest jahutusveeallikast. Ukraina tahab, et Venemaa maksaks talle reparatsioone muu hulgas keskkonnale tekitatud kahju eest. Koos rahvusvaheliste partneritega otsitakse viise, kuidas Venemaa vastutusele võtta. Kuigi ökotsiid on alates 2001. aastast Ukraina karistusseadustikus kuriteona loetletud, arvatakse, et õiglase karistuse mõistmiseks ja piisava kompensatsiooni saamiseks tuleks juhtumid käsitleda rahvusvahelisel tasandil. Reparatsioonide saamine ei saa aga olema sugugi lihtne. See protsess on keeruline.

0: Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
2: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
1: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
2: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
1: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
2: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
1: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Põlis ja loodusmetsad ei ole lihtsalt hulk vanu puid, vaid paljudest liikidest koosnevad ökosüsteemid. Nad on võimsad süsihappegaasi talletajad ning oluline osa meie looduspärandist. Euroopas ei ole neid kahjuks enam palju järel. Sarjas Suuremad eesmärgid parem õigusloome räägime seekord sellest, mida Euroopa Liit nende väärtuslike metsade kaitseks teeb. Põlis- ja loodusmetsi pole Euroopas enam palju järel. Nad on väikesed ja fragmenteeritud ning moodustavad kõigist metsadest alla 3%. Valdav enamus Euroopa Liidu põlis- ja loodusmetsadest asub Bulgaarias, Rumeenias, Rootsis ja Soomes. Põlis- ja loodusmetsad on looduslikud ökosüsteemid, mis on inimesest puutumata või mida inimene on mõjutanud vähe ning kus elusloodus on juba sajandeid omasoodu kulgenud. Need metsad on olulised elurikkuse säilitajad ning süsihappegaasi sidujad ja talletajad. Nad filtreerivad vett, reguleerivad kohalikku ilmastikku ja aitavad seeläbi inimestel tervena püsida. Üks Euroopa suurimaid ja tuntumaid põlismetsi on Białowieża põlismets, mis asub Poola ja Valgevene piiril. See on koduks paljudele liikidele, sealhulgas Euroopa piisonile, kes suri eelmisel sajandil looduses välja, aga kelle populatsioon õnnestus loomaaedades elanud isenditest taastada. Białowieża põlismets on ka UNESCO maailmapärandi nimekirjas. Teine suur Euroopa põlismets asub Karpaatides, Rumeenias, Slovakias ja Ukrainas. Karpaatide põlismets on oluline elupaik suurkiskjatele, nagu karu, ilves ja hunt. Kesk-Euroopas leidub põlismetsi näiteks Austria Alpides. Sealses Kalkalpeni rahvuspargis on kaitse alla võetud Austria suurim metsalaam, sealhulgas põlised pöögimetsad. Neis metsades elab palju kaitsealuseid liike. Näiteks leidub seal ilveseid, rähne ja kakke. Vaatamata põlismetsade ökoloogilisele tähtsusele ning UNESCO ja Euroopa Liidu kaitsele ähvardavad neid endiselt tõsised ohud. Eriti ebaseaduslik raie, kliimamuutused ja ülemäärane turism. Kuna põlis- ja loodusmetsad on asendamatud, on nende kaitsmine Euroopa Liidu jaoks väga oluline. Euroopa Liit on aastate jooksul välja töötanud hulga meetmeid, strateegiaid ja õigusraamistikke, et neid ökosüsteeme tulevaste põlvkondade jaoks säilitada. Toome mõne näite. Euroopa Liidu looduskaitsepoliitika nurgakivi on maailma suurim kaitsealade võrgustik Natura 2000. Võrgustikku kuuluvad nii maismaa kui ka merekaitsealad, sealhulgas Białowieża põlismets ja osa Karpaatide metsadest. Lisaks looduskaitsele on Natura 2000 eesmärk tagada, et loodusvarasid kasutatakse kestlikult. Osana Euroopa roheleppest koostati Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030. Selle strateegia

0: Eesmärk on hoida ära elurikkuse kadumine ja kaitsta Euroopa looduslikke elupaiku. Muu hulgas võeti kohustus kaitsta rangelt kõiki Euroopa Liidu loodus- ja põlismetsi. See tähendab, et neid metsi ei tohi häirida. Neis on keelatud nii raie ja taristu rajamine kui ka igasugune inimtegevus, mis võiks metsaökoloogilist tasakaalu häirida. Selleks, et taastada kahjustatud ökosüsteeme ja suurendada metsade pindala, seati strateegias eesmärk istutada 2030. aastaks juurde vähemalt 3 miljardit puud. Sealjuures tuleb tähele panna, et istutataks just konkreetsesse kohta sobivaid puid, mis aitaksid säilitada elurikkust ja tulla toime kliimamuutustega. 2021. aasta juulis võttis Euroopa Komisjon vastu Euroopa Liidu uue metsastrateegia aastani 2030. See strateegia keskendub metsade kestlikule majandamisele ja taastamisele, et Euroopa Liidu metsad peaksid kliimamuutustele paremini vastu. Metsa tuleks majandada nii, et sellest saaks kasu nii keskkond kui ka kohalikud kogukonnad. Looduskaitse ja majanduslike vajaduste vahel tuleb leida tasakaal. Puit ja puittooted peaksid pärinema kestlikult majandatud metsadest ning vanu metsi tuleks kaitsta. Samal ajal tuleks edendada alternatiivseid metsamajandamisviise, mis võimaldaksid kohalikel raha teenida ilma metsa kahjustamata, näiteks ökoturismi või mee- ja ravimtaimede tootmist. Selleks, et saada metsade seisundist parem ülevaade, nähti strateegias ette, et metsi tuleb jälgida ja nende seisundi kohta andmeid koguda. Praegu käib töö õigusakti kallal, millega luuakse metsaseire raamistik. Raamistiku eesmärk on tagada, et metsade seisundi, elurikkuse ja metsamajandamistavade kohta kogutakse andmeid ühel viisil ja et neid jagatakse kõigi teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. See aitab teha metsapoliitikas paremaid otsuseid.
1: Põlismetsade kaitsmine ei ole sugugi odav. Euroopa Liit on aga looduskaitse toetamiseks loonud mitmed rahastamisvahendeid. Neist üks olulisemaid on keskkonna- ja kliimameetmete programm LIFE. Alates 1992. aastast on sellest toetust saanud üle 5500 projekti üle kogu Euroopa Liidu. Need projektid keskenduvad elurikkuse säilitamisele, looduse taastamisele ja kliimamuutustega kohanemisele. LIFE toetuse abil on näiteks taastatud kahjustatud metsi ning võideldud ebaseadusliku raie, metsatulekahjude ja võõrliikide vastu. Samuti toetatakse programmiga metsade kestlikuma majandamise nimel tehtavat uurimistööd ja innovatsiooni.
0: Metsa aitab kaitsta ka ühine põllumajanduspoliitika. Kuigi see poliitika keskendub peamiselt põllumajandusele, toetatakse selle raames ka agrometsandust. Agrometsandus on kestlik maakasutussüsteem, kus ühel maatükil kasvatatakse korraga puid ja põllukultuure. See ei suurenda mitte ainult elurikkust, vaid parandab ka mulla kvaliteeti ja veerežiimi. Ühise põllumajanduspoliitika maaelu arengu toetustega innustatakse metsaomanike metsa kestlikult majandama, hävimise eest kaitsma ja sealset elurikkust suurendama. Toetust on võimalik taotleda näiteks pärismaiste liikide istutamiseks, kahjurite kontrolli all hoidmiseks ja hävinud metsa taastamiseks.
1: Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Euroopa Horisont on võimalik saada toetust projektidele, mille eesmärk on metsa ökosüsteeme tundma õppida ja nende seisundit parandada. Näiteks uuritakse neis projektides kliimamuutuste mõju põlismetsadele, töötatakse välja uuenduslikke metsamajandamisviise ja leitakse uusi viise elurikkuse säilitamiseks.
0: Euroopa metsade kaitse ei ole ainult üksikute liikmesriikide teha. Seda vastutust tuleb kanda ühiselt Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Parlament toetab põlis- ja loodusmetsade kaitsmist kindlalt nii sõnas kui ka tegudes. Parlament aitas töötada välja Euroopa Liidu elurikkuse strateegia, milles seati eesmärk kaitsta rangelt kõiki põlis- ja loodusmetsi, mis Euroopa Liidus veel alles on. Selleks, et metsade hävimist ennetada, on parlament nõudnud kestliku metsamajandamise edendamist. 2023. aasta aprillis võttis parlament vastu reeglid, mille eesmärk on tagada, et Euroopa Liitu importitavate kaupade tootmine ei ole kuskil põhjustanud metsade raadamist ega hävimist. Need reeglid oleksid pidanud jõustuma juba 2024. aasta detsembris. Et ettevõtjatel oleks piisavalt aega uute reeglitega kohanemiseks, lükati aga nende jõustumiskuupäeva aasta võrra edasi. 2024. aasta veebruaris kiitis parlament heaks uue õigusakti, mis kohustab kõiki Euroopa Liidu riike looduslikke elupaiku taastama. Lisaks seadusandlikule tööle jälgib Euroopa Parlament tähelepanelikult, kuidas looduskaitsepoliitikat rakendatakse. Selleks, et kaitsemeetmed ei jääks ainult paberile, vaid tooksid ka vajalikke tulemusi, hindab parlamendi keskkonnakomisjon regulaarselt nende elluviimisel tehtavaid edusamme. Parlament on teinud suurt tööd selle nimel, et elurikkuse kaitset vajalikul määral rahastataks. Näiteks on parlament nõudnud, et Euroopa Liidu programmide, nagu LIFE ja Euroopa Horisont, aga ka ühise põllumajanduspoliitika kaudu eraldataks looduskaitse toetamiseks veelgi rohkem raha. Euroopa Liit jätkab põlis- ja loodusmetsade kaitsmist ka edaspidi. Need haruldased ökosüsteemid peavad saama omasoodu eksisteerida, et me kõik saaksime nautida sellega kaasnevat keskkonnakasu. Loodust ei tule kaitsta mitte ainult looduse enda, vaid ka inimeste tuleviku huvides.
1: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europar raadio veebisaidilt.
2: Kuueteistkümnendal veebruaril suri Venemaa polaarjoone taga asuvas vanglas Venemaa opositsiooni kõige silmapaistvam esindaja Aleksei Navalnõi. Navalnõi tunti kui korruptsioonijuhtumite paljastajat ja Vladimir Putini väsimatud kriitikut. Tema surma põhjus on siiani teadmata. 3 aastat tagasi 2021. aastal andis Euroopa Parlament Aleksei Navalnõile tema tegevuse eest Saharovi mõttevabaduse auhinna. Auhind on nime saanud Nõukogude füüsiku ja poliitilise teisiti mõtleja Andrei Saharovi järgi ja see asutati 1988. aastal, et tunnustada inimesi ja organisatsioone, kes kaitsevad inimõigusi ja põhivabadusi.

0: 1976. aastal sündinud Navalnõi oli jurist, blogija ja poliitikaaktivist. Rahvusvaheliselt tuntuks sai ta siis, kui ta Venemaa valitsuse vastaseid proteste korraldama hakkas, soovis presidentiks kandideerida ning nõudis korruptsiooni vastaseid reforme. Ta oli üks suuremaid Vladimir Putini kriitikuid. Juba 2020. aasta augustis püüti närvimürgiga Novitšok Navalnõid tappa. Tema elu päästis pikk intensiivravi Berliini Charité haiglas. Kui Navalnõi tervis oli piisavalt taastunud, püüdis ta välja uurida, kes oli olnud tema mürgitamise taga. Teeseldes turvaametniku õnnestus tal panna üks riigitöötaja tunnistama, et tema kolleegid julgeolekuteenistusest kasutasid selleks keemilist mürkainet. See peale süüdistas Navalnõi Venemaa valitsust enda tapmiskatses, ent Venemaa lükkas kõik süüdistused tagasi. Viimati võeti Navalnõi vahi alla 2021. aasta jaanuaris, kui ta pärast ravi Berliinis Venemaale naasis. Oktoobris kuulutas Euroopa Parlament Aleksei Navalnõi Saharovi mõttevabaduse auhinna laureaadiks. Laureaadi välja kuulutamisel ütles Euroopa Parlamendi asepresident Heidi Haudala. Aleksei Navalnõi on üles näidanud imetlusväärset julgust, püüdes anda Venemaa rahvale tagasi nende otsustusõigus. Ta on võidelnud Venemaal aastaid inimõiguste ja põhivabaduste eest. Selle eest on ta maksnud oma vabadusega ja oleks peaaegu maksnud ka eluga. Nõuan Euroopa Parlamendi nimel, et ta viivitamatult ja tingimusteta vabastataks. Pärast auhinna üleandmist seremooniat 2021. aasta detsembris ütles toonane Euroopa Parlamendi president David Sassoli. Tänane Saharovi auhinna üleandmine tähendab ka seda, et Euroopa Parlament nõuab kindlalt Aleksei Navalnõi kohest ja tingimusteta vabastamist. Tema sõnad kõlasid aga Venemaa võimude kurtidele kõrvadele nagu mitmed eelnevadki Euroopa Liidu poolt tehtud üleskutsed. Pärast vahistamist hoiti Navalnõid vangis Vladimiri oblastis Moskva lähedal. Möödunud aasta detsembris viidi ta üle Põhja-Polaarjoone tagusesse range režiimiga vanglasse. Seal pidi ta kandma 19-aastast vanglakaristust, mille mõistmist peetakse poliitiliselt motiveerituks. 16. veebruaril leiti Aleksei Navalnõi vanglas surnuna. Veebruaril, 12 päeva pärast oma abikaasa surma, pidas Julia Navalnaja Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogule kõne. Ta oli silmnähtavalt liigutatud ja ütles järgmist.
1: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. You have to stop being boring.
0: Putini võitmiseks tuleb olla leidlik, mitte tegutseda vanamoodi. Putin juhib organiseeritud kuritegeliku jõuku. Peame selle kuritegeliku kamba vastu koos võitlema ja tegema seda meetoditega, millega võideldakse organiseeritud kuritegevuse, mitte poliitiliste konkurentide vastu. Diplomaatiliste nootide esitamise asemel tuleb keskenduda finantsmahinatsioonide uurimisele. Mureväljendamise asemel tuleks otsida Euroopa Liidu liikmesriikides Putini maffiaga koostööd tegevaid diskreetseid juriste ja pankureid, kes peidavad Putini ja ta sõprade raha jälgi. Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola kinnitas. Parlament ja kõik selle liikmed mõistavad Navalnõi tapmise kõige teravamalt hukka. See kuritegu vajab rahvusvahelist ja erapooletut uurimist. Maailm väärib õiglust. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles mõistis Navalnõi mõrva hukka ja avaldas toetust Julia Navalnajale, kes on otsustanud oma abikaasa tööd jätkata. Parlament rõhutas, et Vene rahvast ei saa samastada sõjaka ja autokraatliku Kremli režiimiga ning väljendas oma solidaarsust kõigi Venemaa ja välismaa venelastega, kes vaatamata jõhkratele repressioonidele ja karmidele isiklikele tagajärgedele, leiavad jätkuvalt julgust, et rääkida tõde.